0: Tarde medrarán nubes de evolución e poden caer chubascos de tipo treboento en zonas altas do leste e do sur da comunidade. As temperaturas mínimas manteránse e baixarán as máximas, que irán hoxe dos 37 graus de Ourense aos 22 da Coruña. O vento soprará do norte nordés moderado en Bares e frouxo no resto. Mañá sábado subirán as temperaturas e se agardan de novo chuvias e treboadas en zonas altas do interior. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 18 graus e algo de nubes, igual en Ferrol. Atopados os primeiros restos dunha vítima do franquismo na fosa común de Beira en Carral, na comarca da Coruña. As excavacións comezaron o pasado luns e estenderase ata o día 17. Segundo as investigacións, podería haber a case 20 vítimas soterradas aquí. É un convenio entre a USC e a Deputación da Coruña.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 18 graus de temperatura. A Audiencia Provincial de Lugo condenou a 3 anos de prisión a un mozo acusado de agredir a outro con un vaso durante unha liorta nun establecemento de ocio nocturno. Segundo o tribunal, golpeou e na faciana co vaso, causándolle lesións de gravidade.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 19 graus ceos con bretemas aquí na capital ourensán. Dos mulleres foron rescatadas polos bombeiros de Dos Pilares da Ponte Romana no Río Miño, onde acuden xóvenes bañistas a pesar de non estar permitido o baño, por ser considerado de risco. E outra ponte, a do Barbantiño, na G53, reabriu tra la proba de carga e para a semana a Xunta iniciará obras de mellora da infraestructura.
0: Vigo, Luis Cerdeira.
4: Na cidade de Vigo, ceos completamente cubertos, incluso caen algunhas pingas, hai neboa na ría, os termómetros marcan 17 grados, condea histórica en Vigo por primeira vez a xustiza inclúe na redacción dunha sentenza o agravante de aporofobia. A sala quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra condea a 2 mozos de 20 anos a sendas penas de prisións de 6 meses e unha multa de 540 euros por insultar e humillar a unha persoa sen fogar que dormía nunhas galerías comerciais do barrio do Calvario.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Primeiras horas deste venres con densas bretemas, especialmente na ría de Arousa e Pontevedra. En Pontevedra capital, precisamente, aplica as primeiras medidas de contención do consumo de auga despois da declaración de prealerta por seca. O Concello da Capital reduce así os baldeos de rúas, regos e fontes e solicita moderación aos veciños.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago comecemos de novo con neboa densa, ceo cuberto 17 graus. As traballadoras dos centros socioculturais veñen de cobrar parte da débeda que lle debía a anterior concesionaria, en algúns casos ata 8.000 euros. Falta agora un segundo pago. A delegada sindical fala dun día máis tranquilo, pero advirte de incumprimentos tamén coa nova empresa.
0: Restablecida a circulación ferroviaria entre Galicia e Madrid, Adif dá por reparados os danos na catenaria rexistrados o mércores pola mañá a altura do Incio, do Irixo, perdón. Isto supuxo demoras e transbordo por estrada de milleiros de viaxeiros nos últimos 2 días. Moitos expresaron as súas queixas pola falta de información e polos continuos problemas no tráfico ferroviario en Galicia. Así non lo contaban dende a estación de Vigo.
7: Pues yo tenía la idea de marchar hoy para Madrid, de aquí desde Vigo, y por tanto pues teníamos esa incertidumbre de ver si llegaríamos y podríamos entrar y no. Llegando aquí pues nos hemos enterado de que al final si pararan a la gente, pues un grupo irá en bus hasta Orense, tendrán que esperar allí y los otros en tren.
8: No, actualmente no puedes planificar. O sea, el otro día, por ejemplo, intenté coger un tren para Madrid, hubo un retraso de 90 minutos, hubo cambio de tren, llegué tarde, bastante tarde, no había buses.
0: Por cierto, que mañana está previsto que se restablezcan los servicios en la estación de Coruña. Lembramos que quedaron suspendidos el pasado 25 de junio por mor das obras de construcción da intermodal. Son a 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
9: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
11: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
10: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
12: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Escotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
15: Gavis, en confianza.
16: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corindril elaboramos cada día

0: asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
1: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo ou os arándos cubeta de 500 gramos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: A multinacional chinesa SAIC califica de comezo exitoso a súa chegada a Galicia co primeiro barco portavehículos que desembarcou 700 coches eléctricos de Megué no porto exterior de Ferrol. Tras esta primeira proba promete un futuro de prosperidade con empregos de calidade. No acto institucional celebrado nas últimas horas en Caneliñas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradecía a aposta de SAIC por Galicia con este proxecto que suporá di a apertura da primeira factoría en Europa e a instalación en Ferrol e As Pontes.
3: Muchísimas gracias por confiar en Galicia. Nos consta que, como empresa con enormes capacidades, que compite en un sector donde hay también muchísimas oportunidades de negocio, buscaron concienzudamente, como debe ser, valoraron muchas alternativas y al final se decidieron por nosotros.
2: Remataron as comparecencias no marco do diálogo social para a elaboración do Plan Integral de Galicia para combater o ausentismo e controlar as baixas laborais. Participaron un UGT pola parte sindical, a Confederación de Empresarios e a Xunta. O conselleiro de Emprego, José González, salienta a importancia de establecer medidas para evitar que o ausentismo lastre a competitividade empresarial. Indica que o borrador do plan estará listo nos próximos días para aprobar a finais deste mes este plan que ten tres eixos fundamentais.
4: A mellora do benestar laboral, a prevención dos riscos laborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de gestión e control das incapacidades temporais fundamentalmente por enfermedad común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación buscando a concienciación de todos aqueles que estamos implicados. Eu quero agradecer especialmente o traballo que están a facer no seo do diálogo social de Galicia, tanto os representantes dos empresarios como tamén o sindicato UGT. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
2: No eido sanitario, o Ministerio de Sanidade acredita 35 novas prazas Miren Galicia que se ofrecerán o completo na próxima convocatoria. 24 delas corresponden á nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará ao ano que ven por primeira vez. A oferta final para 2026-2027 será de 725 prazas. Vigo recupera a sede dos exames MIR. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencias dos hospitais, o máis grave en Ourense, o novo xerente dos Sergas, Luis León, asegura que a Xunta está actuando nas súas competencias e fala dun problema estrutural. E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan un análise máis completa da implantación da taxa turística. Fairon un informe de auditoría express da planificación destes tributos no que estudiou os tres concellos que teñen en tramitación o implantado este imposto. Santiago, A Coruña e Vigo. E dos deportes, o Deportivo confirma a fichaxe do mediocentro italiano Amatucci, de 22 anos. O ano pasado xa xogara no Las Palmas, cedido pola Fiorentina. Ten contrato ata 2023. E o concello confirma a data do Teresa Herrera, o 12 de agosto, ás 9 da noite, en plena eclipse. O Deportivo enfrontaránse en Riazor, o Real Madrid. Os xogadores do Celta remataron os recoñecementos médicos e 22 comezan a pretempada con dous obxectivos no clube: fichar a un porteiro e a un extremo. E antes de rematar, lembramoslles que mañá sábado emite ese programa de Julia Otero en directo desde Pantón, o Mosteiro do Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como Mosteiro das Bernardas, que mantén unha vida monacal ininterrompida dende o século XII. Julia Otero e todo o seu equipo estarán en directo dende unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra. Pois así, con ese recordatorio rematamos, pero a información continúa en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.
5: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Es donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: precaución en ese tramo de la autovía 52 en el entorno de Verín y Alvarellos en ambos sentidos de la marcha debido a esas obras de mejora. En el resto de carreteras la entrada y la salida a la capital de la provincia está totalmente despejada, pero les pedimos que tengan precaución en esta jornada de viernes.
1: Gracias, Alejandro Martín. Por cierto, pendiente de un siniestro viario que ocurría hace pocos minutos. Acabamos de saberlo por el 112 en Verín en concreto. Ya ampliaremos la información. No control está Óscar Gómez Falayes y Jesús Álvarez. Comenzamos.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: A 6:30 de la mañana, restablecíase con normalidad la circulación ferroviaria por ambas vías de alta velocidad entre Ourense y Santiago tras ser reparada averiana catenaria que provocó o xoves o caos ferroviario entre Galicia e Madrid, ao quedar un hablo copantógrafo avariado no Irixo. Na xornada de onte melloraba a situación, aunque únicamente se pudo circular por unha vía entre Ourense e Irixo, o que provocou retrasos en algúns trens e incluso que Renfe establecese alternativas por estrada. O descontento e as queixas de pasaxeiros foron moitos. Se publica na región que hai conexións como Vigo-Alicante na que tardaron ata 28 horas en facer ese itinerario. E o Ministerio de Sanidade acreditou 35 novas plazas MIR en Galicia que serán ofertadas ao completo na próxima convocatoria. A oferta final será de 725 plazas en total. Ante os problemas que se están a dar en servicios de urxencias dos hospitais, como o caso de Ourense, que é un dos máis graves, o novo xerente do Sergas, Luis León, indicaba que a Xunta está actuando nas súas competencias e falaba dun problema estrutural. Explicaba algunhas das medidas.
3: Sí que fixemos ese traballo de intentar reforzar a organización asistencial do propio hospital. Como actuou? Reforzando dispositivos complementarios para mellorar os fluxos de pacientes e os ingresos hospitalarios, mobilizando mecanismos de colaboración entre áreas sanitarias, que non é a mellor alternativa, pero que permite paliar un pouco o déficit de profesionais que temos actualmente, e mellorando tamén as condicións laborais dos profesionais. E actuou tamén impulsando unha reforma legal específica. Esta modificación permitirá incorporar as plazas de urxencias do CHUO ao réxime de postos de difícil cobertura.
1: Dende o PSOE exixían un reforzo inmediato das urxencias en Ourense, denunciando unha cobertura de persoal do 40%, calificando o anuncio de sanidade como unha medida cosmética, e din que non se pode normalizar a precariedade. Carmen da Costa.
4: Non se pode converter en habitual que os profesionais teñan que asumir quendas imposibles, sobrecargas continuadas e situacións límite para evitar o colapso, como xa comentei. E tampouco se pode ocultar que esta situación é consecuencia directa da falta de planificación e previsión da Xunta de Galicia durante anos.
1: E o Colexio de Médicos cualificaba de crítica a situación de urxencias debido a un déficit de persoal que rolda o 50% da plantilla necesaria. A institución denuncia a falta de estrutura estable, a ineficacia do plan de contingencia actual e pide a Xunta tamén medidas contundentes para garantir asistencia sanitaria. José Luis Jiménez.
5: Medidas parciales, digamos urgentes, pero que se hacen crónicas y se institucionalizan, que no resuelven el problema fundamental que tendría que ser cubrir de una forma definitiva las plazas de urgencias. Hubo una medida que planteó la consellería, en la cual pues se planteaba que la contratación de los médicos de urgencias fuera centralizada, con lo cual se diera prioridad a los servicios más precarios. Pues no lo han llevado.
1: O viaduto do Barbantiño na autoestrada Ourense Santiago superou a proba de carga de 24 camións e casi 1000 toneladas de peso e a Xunta a reabría onte pola tarde ao tráfico, aunque a semana que ven volverá a haber cortes porque comenzan traballos de mellora. Escoitamos a conselleira María Martínez Allegue, que falou do plan de investimento de 3,1 millóns de euros para a conservación de estruturas nas estradas autonómicas.
6: o permanecerá pechada en Dobendeiro Luns, 13 de xuño, esta calzada, e aperturarase con doble vía a calzada que temos pola esquerda. Destacar simplemente que esta prueba de carga, o dicía o técnico, son 24 camións de aproximadamente 900 toneladas, 1000 toneladas, para a comprobación de como responde a ponte, que está respondendo como ten que responder correctamente. O que estamos a facer é ese control preventivo que garantice esa durabilidade e tamén a seguridade, por suposto, dos peóns. Dende a Xunta de Galicia, de como facemos esas cosas, planificación, orzamentación e control preventivo, velando sempre pola seguridade.
1: E o Concello de Ourense reabría a Rúa Pena Trevinca, que fora cortada en xaneiro por un socavón. O alcalde Jacome dixo que non só se reparou en tempo récord de 5 meses, senón que ademais se aproveitou para facer melloras nas infraestructuras e humanización, con espazos verdes para os cidadáns. A Xunta de Galicia e o Concello de Xunqueira de Envía tamén van investir 270.000 euros para condicionar a Canella, Jorge Ferreiro e a Praza da Eiriña, actuando na protección do Camiño de Santiago. Anuncian tamén a licitación este ano da rehabilitación integral do Colexio Luis Acuña de Ourense con 1 millón de euros. Dende o BNG criticaron que non aproveitaran o verán para facer as obras. E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo onte en Verín inaugurando a nova adega restaurante Fader 1943 Paisana, situada en Vilamaior, destacando o enoturismo como motor económico crucial para o rural e un exponente da Galicia calidade, acto no que Rueda subliñou o impulso desta 30ª instalación para a denominación de orixe Monterrey e resaltou o apoio actual que o goberno galego está dando ao sector vitivinícola.
7: Eu alegro-me moitísimo de poder ter colaborado en da Xunta de Galicia cunha axuda de ao redor de 600.000 euros, que non é sino unha pequena parte do moito que aquí se pon, do moito que aquí se arrisca e do moito que vai a traer de beneficio. Por lo tanto, noraboa a estes dous irmáns, noraboa por ser valientes, noraboa por seguir creando riqueza nesta comarca, que o ano pasado pasou no tan mal, agardo que este ano sexa todo o contrario.
1: E a Deputación investiu máis de 2,2 millóns de euros neste mandato en Ribadavia para blindar o comercio local, potenciar o rural e erguer referentes deportivos. Falando de referentes deportivos, o seu Concello de Ourense instalará unha pantalla xigante na Praza Maior a partir das 9 para que o público ourensán poda seguir en directo o partido de cuartos de final da Copa do Mundo de Fútbol no que España se enfronta a Bélxica. Son algunhas das novas desta xornada, temos outras que nos trae Luis Cerdeira. Bos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya ha pasado otra semana, ya estamos a las puertas de un nuevo fin de semana, así que a disfrutarlo, que van a ser las 8:30 de la mañana. Atención a las oportunidades de hoy viernes.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Escotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
12: Gadis, en confianza.
1: Rematamos repasando algúns titulares de prensa na región. Segundo día de caos no AVE, 28 horas para chegar de Vigo a Alicante. Os bombeiros teñen que ir ao rescate de dúas mulleres nos pilares da Ponte Romana. E outro dos titulares de la región. Na Voz, a Audiencia de Ourense obriga a un pai divorciado a pagar a metade dos gastos da universidade privada a que vai o seu fillo dende hai 3 cursos. E así chega a prensa. Siguen con Alsina.
13: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Y de Sanidad refuerza inspección para asumir o plan Antonio Gómez Camaño.
1: Fundamentalmente para inspección, pues vaya a aumentar el trabajo. De feito, pues se ha contratado a más gente nueva para poder abordar diferentes medidas que queremos poner en marcha para intentar que este problema das capacidades temporales pues va disminuyendo.
0: O conselleiro de Sanidade que entende que Alberto Núñez Feijóo equivocábase o utilizar a palabra cancro para referirse o absentismo.
1: Cancro é unha enfermedad, ¿no?, que é moi relevante desde o punto de vista sociosanitario, ¿no?, e tamén para a población, ¿no?, porque, bueno, máis ou menos todo o mundo ten un caso próximo. Sabemos que unha enfermedad, bueno, podemos plantear como cruel, ¿no? Por lo tanto, pues non é máis aceitado probablemente facer comparacións con o término.
0: Camaño, que facía estas declaracións antes de participar no Consello Interterritorial de Sanidade cunha orden do día eterna, dicía o conselleiro, pero sen tratar o que realmente está impactando sobre a sanidade na comunidade autónoma, que son as folgas contra o Estatuto Marco.
1: O Ministerio de Sanidade a día de hoxe non ten ninguna intención de resolver este problema, porque, insisto, encontrase cómodo en esta folga. ¿Por qué? Porque, bueno, as repercusiones non as sufren eles, sufrimos das comunidades autónomas.
0: Dicía o conselleiro que teme que en setembro a folga dos médicos sexa indefinida.
2: O voceiro de Sanidade do Grupo Parlamentario Socialista, Julio Torrado, denuncia que o goberno galego leva ao Parlamento unha lei de melloras dos recursos humanos sanitarios ca condición imposta por Facenda de que non supoña un só euro máis de gasto público. Lamenta tamén que levan anos escatimando o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar mentre rebaixa impostos a quen máis ten.
3: Con esto queda claro, o modelo de financiamiento autonómico de Rueda é quen pode recortar, que recorte. E así vamos sufrindo como en Galicia, aforranse cartos para pagar os bancos e retíranse dos servicios públicos. E isto é o que hoxe tamén formularemos na comisión, formularemos ante o conselleiro maior de contas e agardamos que o Partido Popular e especialmente o goberno poida explicar como se pode ter esas datos sobre política social, pero teñamos 191 millóns de euros de superávit nunhas contas públicas.
2: A todo isto, o Colexio de Médicos de Ourense exixe medidas inmediatas ante a situación que vive o Servizo de Urxencias do Hospital da Cidade, pero o colectivo os plans a longo prazo non resolven a crítica situación actual de falta de médicos. Xesús Álvarez.
4: O Colexio de Médicos de Ourense cualifica de crítica a situación das urxencias do Hospital de Ourense debido a un déficit de persoal que rolda o 50%. O colectivo denuncia a falta dunha estrutura estable, a ineficacia do plan de contingencia actual e exixe asunta medidas contundentes para garantir asistencia sanitaria ante un modelo cronificado, no que algúns anuncios realizados non se cumpliron e tampouco resolve o problema a corto prazo a decisión de convertir as urxencias de Ourense en centro de difícil cobertura. José Luis Jiménez, vicepresidente.
5: Medidas parciales, digamos urgentes, pero que se hacen crónicas y se institucionalizan, que no resuelven el problema fundamental que tendría que ser cubrir de una forma definitiva las plazas de urgencias. Hubo una medida que planteó la consellería, en la cual, bueno, pues se planteaba que la contratación de los médicos de urgencias fuera centralizada, con lo cual se diera prioridad a los servicios más precarios, pues no la han llevado a cabo.
4: Los médicos denuncian también agravios comparativos en las retribuciones y señalan como inaceptable que a xestión de persoal se faga de forma externa e non no mesmo servicio.
2: Esta mañá, ademais, quedou normalizada a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago, que nos últimos días, como lles contamos, afectou a milleiros de viaxeiros, tanto dos tres de alta velocidade entre Galicia e Madrid como dos rexionais. A DIF dá por rematados os traballos de reparación da catenaria tras a incidencia registrada o pasado mércores cun tren ablo á altura da localidade ourensa do Irixo. O conselleiro de Presidencia e Mobilidade, Diego Calvo, reclama unha vez máis ao Goberno Central que informe sobre as incidencias e tamén sobre os plans ferroviarios para Galicia. Lamenta que os problemas son continuos nesta comunidade, polo que cree que hai que falar de servizo deficiente.
6: Non se trata de incidencias, sino que se trata de un sistema ferroviario que non está a funcionar en Galicia. Cando as incidencias son diarias, cando os problemas se sobrepoñen uns aos outros e cando non hai claridade nin transparencia en cales son eses problemas nin como se van a afrontar, falamos de un sistema ferroviario en Galicia que está fallando. Un sistema ferroviario que ten problemas de fondo e de forma.
2: Mañá está previsto que se retome a actividade na estación de tren da Coruña. Dende o pasado 25 de xuño cancelaronse todos os servizos por mor das obras de construcción da intermodal. Todos eses desplazamentos estánse realizando por estrada. Por certo, que Diego Calvo facía estas declaracións tras participar na Comisión Mixta de Xustiza cando o presidente do Tribunal Superior de Galicia, Ignacio Picatoste, entre outros asuntos, falaron das obras que o goberno galego está a cometer meter en instalacións xudiciais e tamén da chegada de 19 xuíces e 7 fiscais a Galicia. Consideran que non son suficientes, pero valoran que o Consejo General del Poder Judicial aceptase as súas alegacións para ubicalos nas zonas nas que máis se precisan. Será unha fin de semana de moi musical con festivais como Porta América, no que actúan esta noite Hombres GM Clan, e mañá Dani Martín, Amaya e Xoel López, entre outros. En Ortigueira continúa o Festival Internacional do Mundo Celta, en Santiago o Gozo Fest será o marco para actuación mañá de Maroon 5. E a Mariña de Lugo acolle esta fin de semana unha nova edición do Ribadeo Indiano, Rubén Dorado.
7: Ribadeo vístese de branco esta fin de semana para celebrar o seu legado indiano. Teatro, música, recreacións ou exposicións de vehículos antigos serán algunhas das actividades programadas. O alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, destaca que esta festa é un dos principais reclamos turísticos da vila.
8: Ribadeo indiano vive o todo mundo, e vive todo o mundo tamén do Ribadeo indiano, porque é un impacto evidentemente económico moi importante. Por tanto, Ribadeo, que non somente pensa nunha celebración, sino que construye actividades durante todo o ano, evidentemente pois o Ribadeo indiano e é un impacto superior a moitos eventos.
7: Moitos dos asistentes aproveitarán tamén a fin de semana para visitar a famosa praia das Catedrais.
2: Ademais, en moitas localidades os concellos instalarán esta noite pantallas xigantes nas rúas para que a cidadanía vexa o España-Bélxica de cuartos de final do Mundial. O celtista Borja Iglesias confía no resultado, pero xa avanza que será un partido complicado.
9: La gente hace cuenta moi rápido e moi fácil. La realidad es que Bélxica tiene un equipazo. Yo creo que si analizamos su plantilla y muchísimo talento, muchísima capacidad de tener el balón, de generar ocasiones, de muchas variantes en su ataque, también un equipo muy agresivo cuando pierde la pelota, un porterazo que te voy a decir, encima es mi amigo. La verdad es que creo que hay que analizar el partido muchísimo, hay que darle la importancia que tiene, el valor que tiene a cada vez que ganas. Entonces, bueno, será un partido complicado.
2: Bueno, pues confiamos nese resultado para España. E mañá sábado emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón, no Mosteiro do Divino Salvador, máis coñecido como Mosteiro das Bernardas. Mantén unha vida monacal ininterrompida desde o século XII. Julia Otero e todo o seu equipo estarán, polo tanto, en directo desde unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra. Con este recordatorio imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
10: Gústasme moitísimo.
11: E ti gústasme de aquí a Lúa.
10: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
12: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
13: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picota do Xerte a 7,50€ a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45€ o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
14: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
15: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
16: Coello enteiro, 6,95€ o quilo. E cereixa picota 2 kilos Valle del Xerte calibre 24 ou máis, 7,50€ a caixa.
15: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
15: Aforra cada día en autoservicios familia.
17: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
18: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
19: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
20: Explora Ourense desde Auga, nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega por las paisaxes do Miño desde

0: Por supuesto, os viaductos e as obras de paso. Esto estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, e unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas. Estamos a falar dun contrato de 3,1 millóns de euros que comenzará en sí, o vindeiro luns comenzará nesta calzada na que nos atopamos, na calzada do lado dereito, polo tanto permanecerá pechada en do vindeiro luns, 13 de xuño, esta calzada e aperturarase con doble vía a calzada que temos pola esquerda. Destacar simplemente que esta prueba de carga, o dicía o técnico, son 24 camións de aproximadamente 900 toneladas, 1000 toneladas para a comprobación de como responde a ponte, que está respondendo como ten que responder correctamente. O que estamos a facer é ese control preventivo que garantice esa durabilidad e tamén a seguridade, por suposto, dos peóns. Dende a Xunta de Galicia, de como facemos as cosas, planificación, orzamentación e control preventivo, velando sempre pola seguridade.
1: Por certo, que na capital ourensa a Xunta avanza que o luns vai comenzar o asfaltado na Rúa Progreso, polo que dende o Concello de Ourense sinalan que se requerirá ir pechando a circulación por tramos ata o domingo 19. Mentres, o propio Concello de Ourense reabría onte na súa totalidade a Rúa Penatrevinca, que fora cortada en xaneiro por un socavón provocado polas choivas, e que, segundo sinalou o alcalde Gonzalo Pérez, non só foi reparada nun tempo récord de 5 meses, sino que ademais aproveitou para facer melloras nas infraestructuras e humanización con espazos verdes. Saiban tamén que o Ministerio de Traballo suspendía a tramitación do primeiro convenio colectivo ARTE, que afecta a 120.000 traballadores do textil en España, moitos deles están aquí tamén en Ourense, tras detectar deficiencias legais en aspectos claves, como a contratación e a xubilación obligatoria. E o Ministerio de Sanidade acreditaba 35 novas plazas MIR en Galicia, que serán ofertadas ao completo na próxima convocatoria. 24 delas corresponden a nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará o ano que ven por primeira vez. A oferta final para o ano 26-27 será dunhas 725 prazas. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencia dos hospitais, o máis grave en Ourense, o novo xerente do Sergas, Luis León, indicaba que a Xunta está actuando nas súas competencias e falaba dun problema estructural e das medidas que se están a tentar adoptar en concreto aquí en Ourense.
2: Non estamos ante un problema exclusivo de Ourense ni ante un problema exclusivo de Galicia. Xa o comentei antes, a escasez de profesional é algo que afecta a todos os sistemas sanitarios. É un desafío estructural moi potente, pero non só para Ourense nin para Galicia, é para todo o conxunto de países. Fronte a esta realidad, pois temos que decidir se actuamos ou non, e a Xunta de Galicia decidiu actuar. Actuou como? Pois revisando ese plan funcional das urxencias. Sí que fixemos ese traballo de intentar reforzar a organización asistencial do propio hospital. Como actuou? Reforzando dispositivos complementarios para mellorar os fluxos de pacientes e os ingresos hospitalarios. Como actuou? Actuou mobilizando mecanismos de colaboración entre áreas sanitarias, que non é a mellor alternativa, pero que permite paliar un pouco o déficit de profesionais que temos actualmente, e mellorando tamén as condicións laborais dos profesionais. E actuou tamén impulsando unha reforma legal específica, da que xa falamos, que quere dar resposta a esta situación. Esta modificación permitirá incorporar as plazas de urxencias do CHUO ao réxime de postos de difícil cobertura. Permitirá convocar ese concurso de méritos específicos e facilitar a incorporación estable de profesionais. Isto se vai a facer nos próximos meses, os tempos que leva este proceso de modo habitual. O Sergas non está inmóvil nesta situación, está actuando desde o primeiro momento.
1: Pois dende o Grupo Socialista pediron un reforzo inmediato das urxencias, denunciando unha cobertura de persoal do 40%, calificando o estudo anunciado por Sanidade como unha medida cosmética que pospón solucións ata 2029. Carmen Dacosta, deputada ourensán, criticaba a normalización da precariedade.
3: Non se pode normalizar que un servicio esencial como as urxencias de Ourense este con unha cobertura médica do 40%. Non se pode converter en habitual que os profesionais teñan que asumir quendas imposibles, sobrecargas continuadas e situacións límite para evitar o colapso, como xa comentei. E tampouco se pode ocultar que esta situación é consecuencia directa da falta de planificación e previsión da Xunta de Galicia durante anos, pola ausencia dunha política efectiva de captación e de fidelización de profesionais, pola perda de atractivo das plazas periféricas, pola precariedade e temporalidade, polas condicións laborais, por la falta de medidas específicas para áreas tensionadas como Ourense.
1: O Colegio de Médicos de Ourense calificaba de crítica a situación de las urgencias do Hospital de Ourense debido a un déficit de personal que rolda din o 50% da plantilla necesaria. A institución denuncia a falta dunha estrutura estable, a ineficacia do plan de contingencia actual e si se asunta medidas contundentes para garantir asistencia sanitaria. José Luis Jiménez, vicepresidente do Colegio de Médicos de Ourense.
4: Medidas parciales, digamos urgentes, pero que se hacen crónicas y se institucionalizan, que no resuelven el problema fundamental que tendría que ser cubrir de una forma definitiva las plazas de urgencia. Hubo una medida que planteó la consellería, en la cual se planteaba que la contratación de los médicos de urgencias fuera centralizada, con lo cual se diera prioridad a los servicios más precarios, pues no la han llevado.
1: Dentro do ámbito tamén da sanidade, pero xa referíndonos á Asociación Española contra o Cancro, o presidente Germán Rodríguez Sá se incorpora ao Consello Nacional da Entidade Estatal. O nomeamento reforza o peso político de Galicia e Ourense na toma de decisións da maior organización social contra esta enfermidade. E a Xunta de Galicia e o Concello de Xunqueira de Ambía van a investir máis de 270.000 euros para condicionar a Canella Jorge Ferreiro e a Praza da Iriña, actuando no ámbito de protección do Camiño de Santiago, onde foi asinado un convenio para estas actuacións. Tamén a Xunta anunciou a licitación este ano da rehabilitación integral do Colexio Luis Acuña de Ourense, cun investimento de máis de 1 millón de euros. O secretario técnico de Educación explicou que o proxecto está prácticamente rematado e tramitarase como anticipado de gasto, co fin de adxudicar a obra a principios de 2027. Dende o BNG, a nacionalista ourensano a Presas denunciou que se desaproveitou o verán para executar as obras e que xa se acumulan 3 anos de retraso respecto a promesa de 2023. Ante os problemas de frío e de goteira sufridos este curso, o BNG exixía que se tome medidas paliativas, mentres anuncian que van vixiar tamén esta licitación.
5: Que durante este inverno estivo tendo protestas constantes dos pais e nais e da propia comunidade docente, porque chovía dentro, porque había frío, non funcionou a calefacción, había 2 aulas pechadas, numerosos problemas de desperfectos e que a Xunta xa prometera no ano 2023 a súa reforma integral. De feito, prometera que se ia licitar no 2024 e iso non se fixo. Polo tanto, hoxe volvemos a insistir no Parlamento galego, arrincamos o compromiso de que se licitará en outubro ou novembro. Estaremos pendentes, porque desde logo hai que advertir que isto significa que o próximo inverno e o seguinte, moi seguramente, esta reforma non vai estar rematada. Polo tanto, estamos vendo un claro caso de incompetencia do Partido Popular que acaban pagando nenos e nenas que teñen que ter o seu proceso educativo pois nun colexio que debería ter sido reparado hai moito tempo. Polo tanto, continuaremos vixiantes e poñendo en valor tamén o traballo da comunidade educativa.
1: Hoxe temos en Ourense a directora de FP, Eugenia Pérez, que inaugurou o curso de formación de alta especialización Visión Artificial 3D PIKIT e tamén visitou a aula de tecnoloxía aplicada do Instituto da Universidade Laboral. A Consellería do Medio Rural, por outra banda, entregou os títulos de reestructuración parcelaria de Mourazos, Tamagos, Tamaguelos en Berín con un investimento de 3,27 millóns de euros para revalorizar a terra e reducir o minifundismo. E o presidente da Confederación Miñosil visitou as obras de restauración e mellora das marxes do río Edo no municipio de Castro Caldelas, onde se está a invertir 1,5 millóns de euros. E en Melón, o alcalde anunciaba esa limitación aos veciños de 800 litros de auga o día para previr o que pode ser unha seca. De momento teñen auga, Luis Emilio Díaz.
6: Pues, o que estamos pedindo é que a xente sea solidaria cos demais, porque auga hai de sobra. O que non se pode dedicar, o que non se pode dedicar. Non se pode dedicar nin a encher piscinas, nin se pode dedicar a regar campos e cosas así. Entón, desde que pusemos un pouco de orden, que lle demos 800 litros, que eu creo que é suficiente para unha casa, desde ese momento o tanque borda. O sea, temos auga abundante. O que pasa é que, se alguén é insolidario, pues evidentemente, temos que cortar ya as asas, isto non pode ser.
1: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou en Verín a nova adega restaurante Fader 1943 Paisana, situada en Vila Maior, destacando o enoturismo como motor económico crucial para o rural e un exponente de Galicia Calidade, un proxecto hostaleiro e vitivinícola que está ligado á iniciativa matriz da Reitoral do Monaguillo. No acto, Rueda soliñou o impulso desta 30ª instalación para a denominación de orixe Monterrei e resaltou o apoio anual de 12 millóns de euros do goberno galego.

0: Pues eso queremos, un Bochantar, visitar lugares donde ofrezcan eso, además donde podamos disfrutar de otra parte, que de patrimonio, turismo, de naturaleza que tenemos pues na nosa provincia, e algunhas veces pues saindo tamén destes marcos. Antes de nada, vou a saudar a Rubén Amorín, que é o noso colaborador blogueiro de cabeceira, vou decir de cafeteira. Rubén, boas tardes.
1: Aquí estamos, sí, en Benres Máis, hoxe desde a casa.
0: Bueno, hoxe non andas por ningún festival, por aí perdido, nada.
1: Non, bueno, este fin de semana toca Ourense, pero bueno, sí, andaba aí o Porta América, que empezou onte xa, sí, en sí. Caldas de Reis.
0: Bueno, pois pues nos perdemos a festa, os dous que lle imos facer. A ver se si podemos ir a outros sitios a disfrutar. Bueno, hoxe xa sabes que vamos a intentar, se si as comunicacións non nos traicionan, como ten pasado algunha vez, pois facer un oco para falar de dúas cousas ben diferentes. Por un lado, a festa de exaltación do porco espeto que teñen previsto celebrar mañá en América, e por outro lado, pois despois logo visitaremos un local do casco histórico de moita zona de tradición que cambia de xerencia, que é a Tapería Arco da Vella. Empezando polo primeiro, me vas a permitir, Rubén, antes de nada, que creo que xa nos escoita, vamos a saudar a Luis Vieira, que é membro da Asociación A Peneda da Lebre, que é unha das entidades que se encarga de organizar esta 15ª festa de exaltación do porco espeto de América, na que colaboran tamén o Concello desta localidade e a Deputación. Luis, moi boas tardes.
2: Hola, moi boas tardes.
0: Bueno, todo listo, non? Imagino.
2: Sí, temos xa casi todo listo, despois dunhas semanas, dunhos meses de bastante traballo. Pero bueno, xa te digo, temos todo listo con moita ilusión e con moitas ganas de que chegue o gran día.
0: Muy ben, logo falamos en detalle do programa, de algunhas curiosidades do porco espeto, pero antes, unha consulta que é básica. Normalmente, o que está pasando últimamente, que se petan este tipo de eventos gastronómicos e un si non apura, pues se queda sin entrada. No voso caso, estades xa cubertos no que a parte gastronómica?
2: Sí, temos bastante xente xa, bastante reservas, pero bueno, aínda temos algúns pequenos ocos que bueno, que animamos a toda a xente que aínda non teña a súa entrada, que se está interesada, pois veña a disfrutar desta experiencia, de disfrutar un día de con amigos, con familiares e con veciños.
0: E como tería que facer para intentar reservar, pois, o que queda?
2: Pois no cartel anunciador temos uns teléfonos de contacto, que somos os personal da organización, ou senón a mañá pois tamén poden chegarse por ali e escoller o seu ticket de entrada.
0: Muy bien, bueno, logo explicamos, porque en caso de que non podan comer, pois poden disfrutar de outro tipo de actividades. Rubén,
2: efectivamente.
0: Rubén, dime, cando queiras.
1: Ah, bo día, como estamos?
2: Hola, bo días.
1: Unha das cousas que me chama a atención é que esta festa é como un homenaxe a unha figura tradicional que eran os marrelleiros. Podes contarnos un pouco?
2: Sí, os marrelleiros eran tratantes da merca, e en gran medida era como tratantes de porcos, ainda que había tamén de gando vacuno, de cabalos, pero a maioría é de porcos, ainda quedan algúns. É un oficio moi moi arraigado na nosa terra. Todos máis, por un lado, por outro, temos familiares ascendentes que se dedicaron ao trato do gando.
1: Sí, e por eso a relación dos marrelleiros, un guiño é o tema do porco espeto.
2: Efectivamente, esta é unha festa que se leva celebrando dende hai moitos anos. O que para este formato el símbolo hai 15 anos, pero antes facíase a festa do... Era unha matanza do porco. Ese facía... Bueno, teño paso xa dos 50 anos, e recordo de cando era neno, nos anos 80 xa se facía esa festa. Creo que xa viña de antes, dos anos 70, por lo menos, que organizaba en Sana Merca, facía o Ramón da Merca, quen organizaba esa festa do porco.
1: Contanos un pouco como é o proceso, non? Porque un porco grande, o espeto, se ten que levar moitas horas e moita preparación. Contanos un pouco como é todo ese proceso.
2: No, neste caso non son porcos grandes, son porcos pequenos, de alrededor de uns 15-16 kilos. Sí, sí. E van clavados ao espeto, empezas a facer a brasa alrededor das 7 da mañá.

0: poñense arredor da brasa e vais dando a volta, pouco a pouco. Ven levando, xa te digo, empezan sobre as 7 da mañá para comer as 2:30, 3 da tarde. Leva un proceso largo.
1: Entón esta carne queda así toda xugosa, toda melosa, non?
0: Como se disfruta?
1: Cunhas patatas ou cun bocadillo, ou como se desgusta?
0: Non, con empanada, con ensalada, é un entrante un pouco de lacón tamén. Pedía abrindo bueno. Boca. E antes da comida, sí. Pois tamén hai ali un bar, e temos unha degustación de xamón de Coren, xamón de castañas de Coren, gratuita, tamén para toda a xente que nos veña a visitar.
1: Bueno, xa por último, antes de pasar ya a Jesús, contanos un pouco do programa. Hai animación musical, creo que hai un mercado de artesanía tamén, non?
0: Temos un mercado de artesanía que xa levan varios anos colaborando con nós na festa. Hai un grupo de gaitas e tamén pola tarde pois un DJ para amenizar un pouco a festa.
2: O sea que todo día de celebración, recordar, decíamos ao principio, claro, hai unha parte que vai con reserva, que é de pago, lóxicamente, pero logo, quen non participe na comida popular, que é no pabellón ás 2:30, ten esas outras correcto. Opcións de visitar o Concello da Merca, que ademais, non o dixemos, pero debe ter a colección de canastros máis fermosa da provincia, como mínimo, non?
0: Eso iba a resaltar agora tamén, que ten... Temos 34 canastros que están moi ben conservados e a maior concentración de canastros de toda Galicia uh-huh. e de España. Un dos conxuntos máis importantes de Europa.
2: Sí, sí, aí hai que facerse a foto, selfie ou que faga falta, sí ou sí, aparte de comer o porco espeto. Por certo,
0: ademais que... están situados nun sitio moi bonito que é o Campo da Feira, que uh-huh. ten unhas vistas preciosas.
2: Sí, bueno, pues podemos decir que na merca, en vez de decir, Rubén, que o secreto está na masa, podemos decir que o secreto está na brasa. ¿Eh? ¿Qué te parece?
0: Correcto, está muy ben traído, muy ben traído.
2: Regalamos o eslogan, ¿eh? Non pasa nada. Bueno, pues recordar, mañá cita en América coa 15ª Festa de Exaltación do Porco Espeto, que arrancará cedo a media mañá co acto de benvida, apertura do mercado de artesanía, a degustación que antes mencionaba Luis, e despois a comida popular en torno ás 2:30 no pabellón, e logo xa a xornada de animación. Un día moi completito para que se achegue a aquí a este concello que está moi pertiño tamén da capital. Bueno, pois Luis Vieira, que saia todo moi ben, e un saúdo tamén para a xente que te bota unha man na asociación A Peneda da Lebre.
0: Moi ben, pois moitas gracias a vos polo vosso apoio.
1: Vale, que vaya todo ben, grazas.
0: Moitísimas gracias.
2: Un saúdo. Unha é 17, pois do Porco Espeto, a ver que nos ofrecen na nova andaina da Tapería Arco da Vella, que do que é antiga andaina, supoño que lembras ti, Rubén, que era un lugar moi concurrido, ¿verdad?
1: Pois mira, eu ainda me acordo, sendo eu un rapaz, bueno, adolescente, penso, o día que inauguraron... Era un local que estaba todo bello, o reformaron, fixeron unha reforma, xa claro, os primeiros propietarios, faloche. Quedou moi bonita a reforma, todo moi chulo. Penso que hoxendía ainda sigue esa reforma. Bueno, si recordo ir alí a tomar pinchos tamén cos meus pais. Penso que os pinchos clásicos ainda siguen hoxe no Arco da Vella.
2: Pois sí, é un local que, si os datos non nos fallan, ten como mínimo 35 anos de historia gastronómica. E por eso vamos a saudar ao novo xerente, que é Alejandro Mendoza. Alejandro, boas tardes.
3: Hola, moi buenas.
2: Que ten como objetivo pues, que todo siga según manda a tradición, non?
3: Por supuesto. Nosotros lo que queremos es mantener esa tradición, que se mantiene ahí... generación tras generación y bueno, conservando los platos de siempre e intentando agregar algo de lo que se maneja actualmente uh-huh. también.
2: ¿Temos alguien por ahí escribindo o algo? Que se escucha un sonido así como de...
1: Soneo.
2: Ah, vale.
3: No,
2: vale.
3: Aquí no.
2: Ah, vale. Vale, era Rubén tomando notas ahí en ordenador. Rubén,
3: sí. Podía ser en la cocina, pero no.
2: Sí, podía ser.
1: No, estaba aquí haciendo un apunte.
2: Pues a ver, pregunta, Rubén.
1: Bueno, estaba hablando con Jesús, ¿no?, de los pinchos clásicos. Yo me acuerdo de la tortilla, de los champis rellenos, una cazueleta de champiñones en salsa. ¿Siguen esos pinchos por ahí en el Arco de la Vella?
3: Claro que sí.

0: Odigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
1: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense, Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
2: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
3: Butaca Cero con Simone Saibene.
4: Pois regresamos co mundo do cinema aquí a máis de un Ourense Butaca Cero, a sección de todos os venres. O sea, antes de que marche de vacación, Simone Saibene vennos facer unha visita para facer, como sempre, algunhas recomendacións, o sea, nos salimos un poquinho do guión, porque vamos a ter un verán por diante extenso e podemos pasar do visionado tamén á lectura. Simone, que tal? Moi boas.
5: Moi boas, Jesús.
4: Te traes por aí unhas cuantas recomendacións para leer, pero documentarse tamén sobre o mundo do cinema, e logo faremos tamén, si, algunha recomendación para o visionado, agora que a xente ten algúns, algunhas teñen máis tempo.
5: Sí, porque eu penso sempre que o verán tamén temos máis tempo a disposición, os amantes do cinema, non só para ver, recuperar series ou películas que non vimos na pasada tempada cinematográfica diferentes compromisos e traballo, etc. Pero tamén é unha boa época o verán para poder ler sobre cine, é dicir, hai moitos

0: A seleccións de España e Bélxica no Mundial e, pois, que aquí en Ourense, na Praza Maior ás 9, o Concello instalará novamente unha pantalla xigante para que o público ourensán que quera seguilo en vivo e en directo, pero na Praza Maior, estes cuartos de final, pois, poda facelo compartindo esas emocións a partir desa hora, a partir das 9 da noite. E sabemos que en máis sitios se vai a facer algo similar e, bueno, desexar que, evidentemente, España siga adiante no Mundial. 1:40 minutos.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
2: Cobo tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
3: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
4: Noticias de Ourense con Jesús Álvarez.
0: Seguimos acá as principais novas desta xornada.
5: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: Minuto de silencio esta mañá diante das institucións aquí en Ourense na Praza Maior polas vítimas da traxedia de los Gallardos en Almería. Eses lumes forestais que deixan como mínimo 11 falecidos, máis unha veintena desaparecidos, tamén varios feridos. A Federación Española de Municipios e Provincias pedía ás institucións que esta mañá se puxeran as portas do Concello e doutras institucións tamén para amosar ese apoio e respeto tanto ás vítimas como aos afectados e ás súas familias. E así foi esta mañá pois, no centro de Ourense, pero tamén noutros puntos de Galicia, porque en Compostela o presidente da Xunta Alfonso Rueda, a voceira nacional do BNG Ana Pontón ou o voceiro socialista Julio Torrado trasladaban tamén o seu pesar as familias consternados por esta nova que chega a Galicia, onde sabemos moi ben o que significan os lumes forestais. Dende aquí enviaban o apoio e cariño a todo o povo andaluz nuns momentos tan difíciles. Ourense, por certo, figura entre as tres provincias españolas máis afectadas polas consecuencias dos lumes provocados polas treboadas, con 22 propiedades danadas en Valdeorras e en Viana. Greenpeace advertiu de que as treboadas nas zonas queimadas xeran un dobre risco. Novos incendios causados polos rayos e a contaminación da auga polo arrastre das cinzas, ademais de dificultar as tarefas de extinción. A organización reclama protocolos urxentes de estabilización tras os incendios, sinalando que técnicas como o acolchado con palla poden reducir a erosión do solo nun 85%. Tamén piden un maior investimento na xestión forestal. Os soubemos que a Deputación xa retirou, a través da empresa Traxa, preto de 80% do entullo na zona da Bouza, en Viana do Bolo, considerada a zona cero das riadas do 17 de xuño. Ali se intensificaron as labores cun volume de residuos maior do previsto. 3.000 metros cúbicos de material xa retirados con maquinaria pesada. A institución espera poder rematar a actuación neste núcleo o próximo martes e despois trasladarse á localidade de Peixeiros. Hoxe, por certo, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, lembraba a deputacións e concellos que teñen ata o 21 de xullo para acollerse ás axudas para reparación de danos causados polos temporais do inverno en infraestructuras e equipamentos locais. O Goberno habilitou unha partida de 130 millóns de euros. E aquí en Ourense, o Grupo provincial do Partido Popular vén de reclamar ao xestor ferroviario Adif a limpeza ausente dos marxes da vía do tren para reducir o risco de incendios e pedir tamén un maior mantemento nas infraestructuras, algo que vai a levar a unha moción que se vai a debater na Deputación de Ourense. Amplía a información.

0: colexio que debería ter sido reparado hai moito tempo. Polo tanto, continuaremos vixiantes e poñendo en valor tamén o traballo da comunidade educativa.
1: O Grupo Municipal do PP acaba de denunciar novamente que os veciños siguen completamente desinformados tras a entrada en vigor da zona de baixas emisións. Escuitamos a edil popular no Concello de Ourense, Inma Moreiras.
2: Denunciamos el absoluto caos informativo con que el Ayuntamiento de Ourense está implantando la zona de bajas emisiones. Entró en vigor el pasado 1 de julio y, sin embargo, los vecinos siguen sin saber cómo funciona, qué calles afecta, qué vehículos pueden acceder o si ya existen sanciones. De hecho, hemos salido a la calle para preguntárselo directamente a los ciudadanos y hemos comprobado que la mayoría desconoce cuestiones básicas sobre la zona de bajas emisiones. Y es normal, porque el gobierno local no ha hecho una campaña informativa seria. Además, a día de hoy, las cámaras de control siguen sin instalarse, los medidores de contaminación tampoco están colocados y no hay paneles informativos ni una señalización suficiente que delimite claramente la zona y la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano que anunciaron para resolver dudas ni está ni se le espera. En definitiva, estamos ante un nuevo ejemplo de la falta de planificación y la improvisación del gobierno local. Los vecinos quieren información, no encontrarse con una multa.
1: E dende UNG denunciaron que o goberno local está a modificar a relación de postos de traballo de forma unilateral e o marxe da mesa xeral de negociación. A formación nacionalista sinalou a supresión de xefaturas e a creación de macroxefaturas como unha manobra de control para concentrar poder e premiar a funcionarios afins ao alcalde de Ourense. Precisamente onte na Xunta de Goberno Local se aprobaba de xeito inicial a modificación da RPT para reorganizar, din, e normalizar as xefaturas de servizo, un expediente que se someterá á información pública por un prazo non inferior de 20 días no boletín da provincia e no taboleiro de edictos do Concello, na sede electrónica tamén. Si non se presentan reclamacións, suxestións ou alegacións, a aprobación será definitiva. E recordemos que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou en Verín a nova adega restaurante Fader 1943, situada en Vila Maior, destacando o enoturismo como motor económico crucial para o rural e un exponente da Galicia calidade. Subliñaba Rueda tamén o impulso desta 30ª instalación para a denominación de orixe Monterrey e resaltaba o apoio anual que o goberno galego dá ao sector vinícola para a xestión do territorio.
3: Eu alegro-me moitísimo de poder ter colaborado en da Xunta de Galicia cunha axuda de ao redor de 600.000 euros, que non é sino unha pequena parte do moito que aquí se pon, do moito que aquí se arrisca e do moito que vai a traer de beneficio. Por lo tanto, noraboa a estes dous irmáns, noraboa por ser valientes, noraboa por seguir creando riqueza nesta comarca, que o ano pasado pasou no tan mal, agardo que este ano sexa todo o contrario.
1: E recordemos que tamén en Verín, a concelleira do Medio Rural, conselleira do Medio Rural, entregou os títulos de restauración parcelaria en Mourazos, Tamagos e Tamaguelos en Verín cun investimento de 3,27 millóns de euros para revalorizar a terra e reducir o minifundismo. Imos xa co tempo que nos vai acompañar nas próximas horas. Meteo Galicia, boas tardes.
4: Saúdos, o tempo na zona de Ourense quedará marcado durante a xornada de mañá sábado polo potencial tormentoso. Teremos un día de ceos moi abertos ata media tarde, cunhas temperaturas elevadas, mesmo cun repunte de temperatura. Mañá agardamos en Ourense capital unha máxima de 38 con aviso por temperatura extrema, e sería a partir de media tarde cando comezaríamos a ter algunha nebulosidade de evolución e potencialmente algún chubasco de carácter tormentoso. Todo isto desembocaría nun domingo xa moito máis suave, con máis nubes e cunhas temperaturas en notable descenso. As máximas o domingo xa se quedarían máis preto dos 30 que dos 35 graus. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Pois temos que marcharnos, de cesar que disfruten da fin de semana e tamén da música que está sonando xa de fondo, que esperamos o boletín informativo, por si queren ir facendo plans para as festas do Apóstolo, que queda moi pouquinho. 24 de xullo chega esta artista internacional, Lila Downs. Que pasen unha boa fin de semana, cuídense.

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Moi boas tardes, comeza a viaxe dos vendres aquí en Onda Cero Galicia cunha fin de semana por diante na que son moitos os destinos que merecen visita. Ortigueira co Festival Celta, Portas co Portamérica, Betanzos, Ribadeo, Viveiro co súas viaxes no tempo a través de festas indianas, de feiras e de mercados medievais. E sigo, gastronomía en Mugardos co Polbo, en Vigo coa Cigala, en Silleda co Lacón ou en Meis cos Callos. Así é unha fin de semana típica do verán galego. No tempo imos viaxarnos tamén porque Ribadeo xustamente é hoxe un dos nosos destinos, unha viaxe radiofónica ao pasado indiano de Ribadeo, da Mariña e de Galicia. E tamén unha viaxe hoxe ao futuro de novo, porque seguimos descontando días para algo que acontece o mes próximo, o eclipse do 12 de agosto, e diso falaremos. É unha paréntese realmente esta que abrimos agora antes da gran viaxe deste vendres, bastante máis lonxe. Son moitos quilómetros de distancia os que nos separan de California, concretamente do Estadio Los Ángeles en Inglewood. Saben o que acontece aí. Ás 9 desta noite a selección española masculina de fútbol xogará contra Bélxica ese partido de cuartos de final do Mundial, e a talí tamén poden viaxar vostedes a través da radio seguindo o partido en directo aquí en Onda Cero. Pero queda tempo, imos viaxar, perder o norte con Lorena Páramo e Carlos Otero no control técnico. Unha pausa e comeza a viaxe.
2: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coab Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de...

0: examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
2: Viajando esta tarde por Galicia, tiñamos claro que Ribadeo era un destino necesario porque están xa celebrando o seu Ribadeo indiano e iso para nós é unha viaxe estupenda. Viaxe ata un lugar que vostedes teñen que ir, descubrir e vivir este verán e ademais é unha viaxe no tempo. Imos ata alí co seu alcalde, con Daniel Vega. Moi boa tarde, alcalde.
3: Moi boas tardes.
2: É que realmente o que acontece en Ribadeo ata este domingo é iso, non? Unha viaxe no tempo. Ribadeo indiano é festa, pero é tamén memoria, é tamén historia, non, desa vila?
3: Sí, é celebración e tamén pois, é unha explicación de todo un relato histórico que evidentemente fomos construindo entre todos. Non un relato simplemente de explicar o que é, sino que é un relato continuo de vida. Evidentemente, pois, Ribadeo, que se construiu a través do seu porto, o seu comercio, pero tamén se construiu coa labor dos filántropos que entregaron a Ribadeo, que contribuíron que Ribadeo avance e que contribuíron a facer pues, esa arquitectura indiana, eses edificios que hoy podemos disfrutar. Eu sempre digo que cando se chega a Ribadeo, en moitas ocasións parece que estás na rodaxe dunha película de época, porque eses edificios tan maxestuosos, tan ben conservados polos propietarios e que todo quere construir posiblemente unha celebración, un feito histórico como é Ribadeo indiano, que evidentemente pues, é unha celebración, pero ao mesmo tempo unha reivindicación de todo un pasado que evidentemente faise presente.
2: Claro, son tres días os que temos por diante de música, de tradición, de gastronomía. Falando da música, non pode faltar, non, o Festival de Habaneras de música hispanoamericana Ría de Ribadeo. Isto será no programa, vémolo o sábado ás 8:30 no barrio de San Roque, que é un dos barrios epicentro, non, deste Ribadeo indiano, ademais do campo de San Francisco, a casa do Viejo Pancho, por exemplo, por suposto o Peirao de Porcillán, claro que van baixar agora en breve o tempo que nos estamos rematando este programa, e teño diante ese programa moi de época tamén que poden consultar nas redes sociais, na web do Concello de Ribadeo para non perder nada, pero gústame as suxestións iniciais, non? Por exemplo, visitar a exposición, elas tamén marcharon na oficina de turismo, tamén nos convidan a retratarnos nos diferentes espazos de fotografía, por suposto nas casas de comidas e bebidas, degustar a gastronomía indiana, adquirir produtos tamén do Ribadeo indiano no mercado de ultramar, e estou convencida, alcalde, que son uns días nos que a xente de Ribadeo que non vive en Ribadeo volve a Ribadeo estes días, non? Son días de reencontro tamén da xente de aí.
3: Sí, Ribadeo indiano é moi importante, digamos, disfrutalo todo e vivilo todo. Desde os concertos e os sons que vai haber por as rúas, ás distintas horas. Tú destacabas, por exemplo, a min gústame moito, o sábado, ás 8:30, digamos, o que ven sendo o Festival de Habaneras na rúa San Roque.
2: Sí.
3: Por dous motivos, porque temos a mellor coral de Galicia, ponlle un entusiasmo, viven desde dentro profundamente o que fan, e notase moitísimo. Eu son seguidor da nosa coral, e despois tamén hai que destacar que no entorno donde está, que é a rúa San Roque, que por digamos, é a primeira rúa, digamos, indiana, con máis edificios, con máis arquitectura indiana, e claro, entre a música e o entorno, xúntase, e evidentemente, pois é moi bonito. Pero bueno, en todas as rúas, dende hoxe ata toda esta fin de semana, sábado, domingo, en calquer punto, como dicías tú, no Porto, no campo de San Francisco, na Plaza de Abastos, na rúa San Roque, aparte do Festival de Habaneras, tamén hai concertos, todo a música desplegada polas distintas rúas. Se queres comprar algo, que mellor que no mercado de ultramar.
2: Claro.
3: É dicir, mercado especializado, mercado de proximidade, artesáns, que lles damos cabida tamén na Rúa San Roque. Que queres disfrutar dos coches de época, dos aigas, dos distintos vehículos, que son impresionantes, pois valos ter na Rúa San Roque, pero tamén na Plaza de Abastos. Que queres degustar comida que prepara a restauración, pois en calquer restaurante que teñen unha profesionalización un traballo continuo para estos días, bueno, sempre o fan moi ben, pero no Ribadeo Indiano tamén moito mellor. Pero tamén, como sabemos que hai algún problema, a Praza de Abastos vai estar aberta e hai un punto que os cociñeiros da Mariña van a elaborar produtos, digamos, iberoamericanos, comida latina, que podes ir degustar ali, podes comer ali ou coller ir pois a calquer punto de Ribadeo e comer pois esa comida. Que queres teatro? Pois evidentemente a chegada na ría de Ribadeo ao porto de Porcillán, pois con ese desembarco, pois é unha representación teatral, despois tamén vai haber pois unha escena teatral ali no porto de Porcillán. Por tanto, un Ribadeo Indiano para todos os públicos, para todas as idades, con todas as actividades deportivas tamén que vai haber a xincana e toda esta actividade que vai haber en Ribadeo, pois é para disfrutar unha fin de semana que para nós é moi importante.
2: Sí, unha das grandes citas, non do verán aí en Ribadeo, na Mariña e desde logo en Galicia, por todo o que acaba de resumir o alcalde, que é celebración, que é reencontro, pero que tamén tradición e reivindicación, non? Dese pasado indiano que mantén tan vivo e tan presente Ribadeo. Se van en calquera momento do ano vano comprobar, pero desde logo que esta fin de semana é unha oportunidade perfecta, xa en marcha e non paran de celebrar o seu Ribadeo Indiano ata este domingo, xa pola noite. Todo rematará con música, claro, en San Roque, con esa actuación musical estelar a cargo da famosa formación cubana Estrellas de Buena Vista e más, ás 8:30 do domingo, pero ata entón moito que facer. Alcalde, agardo que sexa tres días estupendos aí en Ribadeo, que é un lugar que nos queremos recomendar como destino maravilloso para esta fin de semana e para todo o verán galego. Daniel Vega, gracias por atendernos.
3: Pois moitas gracias a Onda Cero por explicar e facer pedagogía tamén do que Ribadeo Indiano, respetando a esencia, que iso é o fundamental.
2: Claro,
3: moitas gracias. Unha aperta.

0: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
1: Estamos escuchando Gente Viajera de Galicia con Susana Pedreira.

0: isto que escoitamos aquí o que está soando en directo en Portas no Festival Porta América e a banda Repion que ocupa agora o escenario Rías Baixas, milleiros de persoas están escoitando esto en directo en Portas.
1: Me estás mirando, no me mirabas antes.
0: M-Clan, Hombres G, Sexy Zebras, Grande Amores son outras das bandas dos artistas que hoxe estarán no Porta América e mañá continúa Xoel López, Amaia, Dani Martín e moitos e moitas máis. Pero saben aonde hai que ir mañá sábado? Pois hai que ir a Pantón, porque desde ali emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón no Mosteiro Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como o Mosteiro das Bernardas, que levan desde o século XII de vida monacal ininterrumpida. Pois Julia Otero e todo o seu equipo en directo desde unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra, mañá a partir das 8 da mañá en Onda Cero. Agora toca recuperar o norte, a actualidade en breve o fútbol, o que poden seguir aquí en Onda Cero. Coídense moitos e xan felices.